Ou fwèm, la vi pa fini, hein? Gen lot moun kap tan nou. Ok, fwèm, toujou mette sa nan tèt ou. Ouè, tout sa k fèt gen rezon pou sa. Bien peut-èt, ou gen dwa bay tèt ou problèm, paske si ou te remè moun nan vwe, hein? Ou, san ke pa gen bagay ki mal ki pase, hein? Pou moun sa vin arrive kite ou, sa li gen dwa fè mal. Men, doujou diyon moun sa, toujou mette sa nan tèt ou, pa genyen lè ou remè ansanm avèk yon moun, pou n pa jam ka kite. Pa met, wè, wè li toujou mette sa nan tèt ou. Menm jan tou nou te remè an, yon jou kon sa nou gen dwa kite, se sa k fè mwen menm pa jam sezi pou, pou moun ki kite. Ok? Se vwe, sa pwetèt, sa kapab bon ti problèm, men, m ap rezi, paske, sa k pase, fòk gen sa, ok? Menm jan tou gen remè an, gen dwa, gen kite tou, ok? Mwal zo, yon moun ki pase, mizè, wi, li pap kite ou kon sa, ki pa jwenn neg la, lap sipòtèl, li pa kite ou kon sa. Ou konprann kèl dire, yon moun, la lan fakilte pou ap pouch li, ok? Pou ap edèl pandan se tan ke, ou menm, ou pat fè fakilte. Ou pat tal nan fakilte. Moun sa, fòsman, bon, bien pètèt, Lege dwa wè, se pa... Paske, bon, mte debat suje sa la deja. Mte debat suje sa la deja. Ok? Sou pa rive lwen l'ekol, e pi wap kontinye, wap fè yon fòm kontinye l'ekol, franchman. E, mba ban nou manti, nan fakilte ki gen sakre le... E jen jan. Ok? pou ba nan fakilte ou men. Pou yon fom, ki nan fakilte. Fom nan, pou al mette nan tèt li, li pi superye pase ou. Li pi superye pase ou. Le kon sa, li pou al remè ansanm avèk yon nèg ki nan fakilte a. Ok? Mwen toujou di sa, fom remè, lèl remè ansanm avèk yon nèg ki pi fò pase l. Ki plus gen kapasite pasel. Tande. Yo bagay ki pa mache nan relasyon, oui, bo ki fè sa. Di li pa mezi pil anko. Se sa liye, ok? Se sa liye. Fwèm sak pi mal lan, bagay mwen fè pou famil... ni pou demoiselle lan mwen pa fèl pou fòmim mwen pa fèl pou fòmim non bou et li menm dim pou m fote menm a tè jiska skèl fè san bon nan mwen pa konprann pou fote nen a tè jiska skèl fè san ok Yo, men, se mwen pou di ou. Te chaje, oui, Winston. En tout cas, yo. Mette sa bien nan tèt ou fwèm, ok? Le on remè ansanm avèk yon moun pa panse ke nou pa ka separe. Ok, fwèm? Pa jan mette sa nan panse ou, ok? Men pou moun ki pa gen konsyans, oui, Oui, gen moun ki kon sa, gen moun konsyansi pa la. Ok? Bon, mbwa la li, oui. Bon, mbwa la li. Deja li fè 9 vers 53. Bon, mbwa la li. Ok? Ok.